بسم الله الرحمن الرحيم آية شريفة ينتي ختم الله تلاوت بس و دي آية شريفة بي ترجمة و دونا دي آية شريفة بي آنگنا نتن انسان كني فريس خداوند متعالس تنس بيت بي دي بيام كن ينمي حساب بو انشاء الله ينتي ختم الله خلب چوگت من تقسيكا دي انسان کن لا یرجونا لقاءنا خدا اس کا سل ملت کھاں اصلا امید مت ناچا نیاں ملاقات بایت پی ناچا نیاں ملاقات چھچا انزر بایت پی امید دے انسان کنی انو میتن خوب دے چخص انسان کنی کھویں زوستا کھویں زندگی پو کھویں فکر پو کھویں اعتقاد پو دی چخص چھچین ورذو بالحیات الدنیا دنیای دی زندگی کا کھویں راضی چھچین باوجود اینکه دنیای زندگی پو ایک زندگی تنگینن زندگی مشکلینن مشکلین مت پی زندگی این نسان دی انسان کن گنگ ما کن دی دنیای دی مختصر زندگی که کن راضی شچین سک وطمئنو بها والذین هم عن آیاتنا غافلون کنیش تنسا کرن بها دنیا چچین سک کنی پناهگا پو دنیا چچین سک گا انسان چک دنیای زندگی که کن رازی چھتنریک ین خدا نا تک چه انزر بد پی که کن ایمان میتن کن امید میتن کن ارتن میت پی جگاو کن پنهگا پو دنیا چھتنریک نا خدا وند متعال اس کا سلم ولد والذین هم عن آیاتنا غافلون من تقسکا دیون ده انسان کنین که ناچی قدرتنا ناچی حکمتنا ناچی نشانینا ناچی آیات کنی شیطانو نکون چیو تن غافلو تن بی خبریو تن

Uninde misuninin ma'avahumun nar. Kuy jagav cehenneminin. Khoda az vaadat tanadde insan kunla. Kide insan kuni jagav cehenneminin. Khob bima kanu yaksibun. Cehennem anuk dahil çayet pola. Ahle cehennem çayet pola. Sebab goşayın. Elledir goşayın. Çi sebebi ka kun ahle cehennem sonsindir. Bana khoda az kasal munet bima kanu yaksibun. کنتی لقبی که کسو بس پید پی سببی که کن اهل جهنم سونسین. خوب اهل جهنمی چاید پولا حدیث نا قرآنی آیات یانو الال علت اسباب اوامل منمو بیان بسوتین سوک و دون یانو نا چی چک دون کی اهل دوزخ چاید پی سبب کن یانو نا علت کن یانو نا چی چک دنیای دی زود گزر چاید پی گخصب ختم چاید پی دی دنیای دی حب دنیات نه اور دی دنیای گخصپا گزر چاید پی دی نعمت کنی که انسان سونس راضی سونس آخرت شیتیانوگ نه خدای شیتیانو نه معاد شیتیانوگ نه بی خبر سومت پی سببی که غفلتی بیماریان گرفتار سومت پی سببی که گا انسان چی غفلتی بیماریانو گرفتار که تو چت نرگ نه دیو یران پهلا سبب چچه این اهل جهنم چاید پی دیو مطلب چی و نیس رسی بزرگان کنیس که سلمولنو خداوند دی متعالیس انسان دن چکسید نه دی انسان پو جهنمی میند دن چکسکن مین دی انسان پو جهنمی آنو کربت پی میند دن چکسکن مین بلکه دی انسان پو اهل بهشت بهشت دی آنو کربت پی میند بالا مقام این مید پی ده مقام کن حاصل باید پی مینگنا ایک انسان کامل چکل دن چک پید پی مینگنا مقصد عالی طرف لدی انسان پی کر باید پی مینگنا خداوند متعال دن چکس کنین لذا زیرنوک نتی عمل پوز بسه نتیس گند عمل چکتو بیت نرگنا خدا راضی می چاید پی عمل چکتو نتیس انجام تنگدنا او دیو سبب چید که نتن اهل جهنمی چاید پولا اهل جهنمی چاید پولا اسباب مغموی تنسوک نن لعرز بس دونیا نونه چی چک چین در بنا نتس باید پی دی لس پجویا نورو لس بنا اهل بهش غونی لس بنا اسمل لس بنا اهل جهنم

چسی آیا نمبر 38 اینک دی آیی فرینک بیان بیننن آیات سلسلی سلسلو پروردگاری قدرت کامله پوی بیان متعلقین دی اندک نصارای وفد چگی نصارای وفد وفدی شدی لا تاریخی حقایق سق اظهار بیست یعن دیو ثابت بیست که حضرت عیسی علیه السلام خدای بو من خدای نشانیک این یعن صرف جناب مریم در غیبی یعن بالافحس المیون تونسه جناب زکریاس درگاه الهی که دعا بیست یعن بفحسل یعنی وخمد لا میوه پیدا به یعنی یعن سرگس نسی اولاد شزده به یعنی دو سوچک پس یحیای بشارت تنس نی جناب زکریاس قدرت کاملی مزید اظهار مینه دی سوال پو بیاس دیو چی بیاس ین چه این دیو خدای شزده کن دیو مادی اسباب نه ین بو چنگ تتمت تاکی عیسیون لخوش اونک زکریا لارگس نه اولاد تنگ مینه دی سوچک پس مریم لعشی پمند پا اولاد تنگ مینه مرن کن لخدای نعمت کنیانا چگو نعمت پو نعمت اولادین چازر بنار شو دوک پواتنا اموی مینگنا دنیات نا آخرت نیس کن فایده من دوگید دو این نسی دنیای مینگنا میگی روشنایی این چنانچه موسای حضرت موسای واقعان خداست خبر تنسید ده وقت پین فرعون اسم موسا رود نیلیانا فیونسی کنس آسیا مؤمنه فرعون بسترین پا میگ پو حضرت موسای که فوق پنا فرعون لزيس قررت عيني لي ولك لا تقتلوه عسى ينفعنا ونتخذه ولدا سوري قصص آية نمبر روينوك ديونغان كري ميجوت ميجسانين لهذا كوما سوت شايد ديونغان لا فايديك تونيت ينغتي أولاد شويت فرعون زوس بي مين بو آسيا بنت مزاحم دي هاشينو بيان بيت فرعون زوس بي مين بو آسيا بنت مزاحم انت با یان خدا سیاج قومین فرعون کار پوین جخصت پا یان کون پیغمبر خدا چگی تحفظ بیاسترونز نی روایت یانو تون مسونسد که دنیای بهترین خاتون بجیوت عمرانی بومو مریم آسیا بنت مزاحم خدیجه بنت خولید یان فاطمه بنت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دی سر مشترکان شسمال اس پودیویت پا سر سوسی تو سی پیغمبر پوی حیات تحفظ نسترون لوک بیاسد چنانچه مریم علیه السلام عیسی فیق پسترونز حضرت خدیجه اس پیغمبر لسحارات است جناب فاطمه زهرا سلام الله علیها از کلی باوی مینا اموی شفقت نه محبت انتظام بیا سدریال فلا حوصله پسکت چوکس دو چقپا روایت ان توبگویت سرکار دو عالم زدریال مولا امو زر زر بگویت پا اسنا عشری از زر بیده کتاب پیانو گربید دیو سمرت الحیات پیتین نشون سه سمرت الحیات سیزن عشری از البیده کتاب پویانوک نه چون سربیس این سوک نو شیروان خزانی انوک زبرجت تختیک پیدا سونلو ده انوک چیر غربی سید سوک گمگوی رسی کربی سید سوک من لا ولد لا قررت عین لا نامی سی سولف شومت کل میگین اوت مت سولفونو مت کلش بوخ ان مت سومی چیر پی کربی سید سوک سولمال مت نکل جاه مت جی کربی سید سوک سولانه مد نکل عیش مد غی چیر پی کربی سید سوک گا سول دیونی نگ نچیک سمد نه کل کل نچران شمد اولاد یاد پی فایدی نچیک دیوین که ایسوم نرسوم نام و نشان انسانی جکتو لوسد چنانچی بی هاریان لگ امام اسکسل بیوند گا سول گلو کل فشو میدوک گویا که دنیای که معاون فنت سخسین سورگلو کویفشویت که مرگل فنت سخسین سنینی میوه اولاد یوت پی پایی دونیا نگنا چیک شدوک پوین دشمنی ریت پار یت سان پو رفع گوید چنان چنگتی پیغمبالد دشمن کهی گیس یا ابا ابتر زرد پا ده فرس چاز بنا پیغمبالد بومد پا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پو کی دیونی دیسپرون کوانا شم کنسون میول سوغن اشی پس پیغمبری تسلائی مینا اینا اعطوینا کل کوثر یعنی سوره کوثر نازل بیاس

0: پیغمبر یان لان اس کا اوسر شذ بس یعنی یان لا اولاد نیا مامو شذ بس دی سوره نقصان سان دلالت دوگت پیغمبر راست گوی نہ در یل فی پیغمبر پس صحیح می ستوز در یل فی دین پچی بیاس منتشر نن شهرت پیدا سون در یل فی اولاد من موسون دو سقپا پیغمبر اولاد سکت پیغمبر اولاد دیت سے شہید بس بنی امیان بنی عباس تو سیان گویا اولاد رسول دنیای کا مید زیر بی حساب می جاق بی تکس لیکن خدا از کن نسل کن سکیت چوکس دیو دعای صحیفه سجادی از زیر بی ده یا دعا پیانوک تخفه گو چاین چی تیک پو آتن آموی خاصیت می نفایده دوگید خدا از غتان سقلا خدای فضل نشزده که اولاد کن اولاد صالح قرار سونسه تو سی امام پو تھت پنا رن میت پی نتا نات اولاد کا اعمال چلدن میت پی توفیق نہ نصیب شز بوس آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.
1: درین تز روشنی نین چوت پن آغا سید ہادی کنا کستا صداقت پروگرام سانس کر سہما استوت کھینن نزد حاجی محمد حسین بابیس کتیں.

آکاشوانی سری نگر اردی خبروں نے تبصرہ اور لیلی بچین شامی تو سوت اردو نام نے رجیب چکا شامی تو سوت ارگیاتی کا سانسات سمکشہ لیلی بچین شمق مینی فیدی پروگرامی اوخس پوین شامی تو سوت ارگیات نام نے چکا

اني تاسو ته غوښنه امینر سمچی کا کاچو عالمگیر خان اخون محمد باقر زیشان حاجی محمد حسن عرفان دونه غلام مهدی کچس کتین سخما سو خریک پرچو چاین دین دین مندرین اکاشوانی کرګلیکنه پرچو پیت پی پروگرام نی سرپو

جس پہ کنا رانسترون سے دکچا دو نسو تاب سیسیاں تیا نوک لخشپشن علاجن دینا وقت لطو بسکور لا حقون سغان تان سین دیان چیف ایڈوکیشن آفیسر کرگیلی زلی شیس خان سغی کھکھرون لا ران ران سکول و نفرون لا دیزا تی کفیان نتا اسکراتی اوت کن ویلسون سنی کنا ران چیف اسے سرون سے دکچا ان دون اسکور لا سالپو بس لخشپشن زوستے کہا گون سخت غمرگو سک زران اکھاق جانو کس کون تان دیابان ہے ایڈی سی کرگیلیز کفیان نتا گیپ سے یوت خان بیل سون سنی کنه یوت خان زوخر نسکور لزرین دیو مت به مینا محکمان گما لختوت بس لز بزر زر بسون گاز بس میمان سنر دلوس برتن پرچوا این چشوق یان گراپس سے لگا پیانو دی جاتی بیل سون سن گار گیا بس مت به مینا چوشی گومبان فرلوکس به زر بیر دیان پنن یم بو اتما تون دینین من در سقپ پرگی خبرن غازین شزده بس یجو خدا نش چغمانی فقرین

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: دریانت صادق علی صابری سکتیان صحمه است که گنجین چند بین کاستا دی است کالنگ نزد غلام قادر زکی سکتیان.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: دریان تیس تخ ما سوت کاری گنگ نه جوت پین میډینګ ویو گدی واکاش ونی کاری گلی نو وخص پو فتو غت سوت ترګ نو فت سن سو کزتا پروگرام یان نزت ارتلوکس پروگرام سرتن غن پوین گلزار حسین نه پروگرام پرجو غن پوین طاهرا بانو

السلام علیکم دیو آکاشوانی کارگلین بچار دننا منرگی شورساخه پرگی خبر ان کوره انتی دنونگا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودیس ادی تیجاقا سانا لوستو نگیس نا نگیشو نگیس نردونی نشا مکت بحارت نا وکسیت بحارت نگیلم پو گھاریا بیفلا وکسیت بحارت سنکلپ ابیان پو امین نا نشا مکت یواب لگو سوک بچائن راجیا سابینوک تریسونی ہسپینگ پو بخصلا تھیبا تریسونی لینزوغنچک شربنا چونی شمائی مرکزی وزیر ڈاکٹر مانسوک مانڈویاس از یا سٹریت پو را روسپی چالا غشیتیانا گھاریا بسیر

0: درینتس پرگی خبر لنجن چوت پین میریم و فگدیو آکاش وانی کرگیلن کستار سخمان سوت که گنگ نسد
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: اللهم صل على محمد وعلى محمد.
1: ینتر سخمان سوت کارگریان انجیوت میریم ویبکا آکاشمانی کارگری کنن. کسداتی سوت کالنگن نزد کاچو علمگیر خانی اسکتیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.